o teng ka nnete o ile a nthusa maemo a ditaba le tjena itse a ke nka mohala ka nnete ya ba o fetoa thuso ho nna na momamedi o teng motho ya jwalo ke mang motho yona kapa ba ke bo mang batho bana be e le gore wa tseba vele bana ke ba tshepa ka bophelo ba ka kore ke ba tshepa ka bophelo ba ka ke a tseba kapa ke a tseba motho yona a ke kebe a ba mfetoela lekgale kapa o raya shevele ke iphelela ka mogao ga ngwana mme ga o na le ya le mong ke nna fela e o matholwang go yena ga mathata le ditsietsi tsa bophelo ba kopana le tsona ba gopola nna 079-758-5066 eo momamedi ke nomoro ya WhatsApp mo ka nthumela melaetsa gago ya kgatiso ke bua jalo ka di-voice note tsa gago 086-000-3084 one digits ke mantaka jeno momamedi re jalo ko mo mona go lesedi FM re ke bitse Babsi Mlangeni ore mapule ha re khutla re a bua

metsotso ma shoma mabedi le metserobedi re le ba horenga ya pele le nana o ke tswa le kenako wa ke na le bonnete ba rotla ba le nna go tloa hona tswa le ke na le bonnete ba hore la ole mo sebetseng o tlamamela le se di FM la ile hore hona tswa le hona le montso iketsetsa kgwebo ya hawa o tlamamela nana lena jole e kenako mile mono ke na le wena garage mono ke na le wena montse ngore hlatswa hlatswa koloi mono ke na le wena nka o lebala joanya le spitlile nka o lebala joanya ke na cliniceng le wena ya ke na nga toropong hona jwale o le ka taxing hi hi hi hi hi hi hi

0: historia
1: Happy Monday, Reatella Leva Cha Lebza Tibos 3-6 Rigaufel. Ke le fita ka ola ka letsa kgaitsedi ya ka ka mane ka morojane di Westdorp ke nompilo mpinga o ya kitika ka jeno ke re happy le sibidi maobane ha kitika monate deni Daniel di nompinga Bloemfontein
2: Tabalile bu le bongane ka morao ka moyo ke zale lentlemetsa mo ka katlego ke ne ke sholetswe ke phone hle ke gola ke nala kgoditse tharo ke sa bui le lona yo ke ne ke le hlunuhetswe hore ke mara ke mamela radio fela phone ha e hanaolla batho ba ntse ba mpotsa ba kopana le nna ga sa utlwa o bua le Sedi FM o etsa etseng ga o sa mamela ke ntse ke mamela bana beso o tsebe ga o ka letsetsa le Sedi FM so le celebrity ngwane so batho mbana le retsa ntle bana beso a re theleng
3: Oh, Tibus, ile lepsa kala so ke mametse. Mametse ke ke mo putse mo le fire foto. Tibus ile general le fito. No re o re nya botsela Tibus. A le o re nya botsela lepsa kala.

0: batle le mo hadileng teng ko ngwanwa ke moleko o nyonyang ibile ha o bone ka letho wa o tshella fani
1: batle le wena jwa le ska bo so e hadella ha kana kana ka nnete go ya ke ke ka ro batla ke iponetse ka mahlo a ka mabedi e ke nnete wa tsaba ngwane no handle ntle ke nno
0: ke batho
1: ke mo le go rometse mo pelong ba ka ke ntho fela jena ke tsebe e tlotle re lata lefatshe mona ka ba o etsa lang I just don't know
0: fela monna ka ke kopa o itlhokomele pele ha e mo nna o kotsiwa ke a tsebe bile hore nka se re o bapalle hole le yena empa ke a kopa ke a bo fa di
1: ba se se pa dikitse ska bo so e hatella kana kana ebile ke utlwisisa hantle se o buang ka sona o bua nte fela le nna let me tell you this ke mo hlwaile okwa ke a mo nyonya ha ke mala.